24. augusta Ukrajina prepomianula sobie 35 rokov nezáležnosti. Za tých 35 rokov sobie perešla vece turbulentnými periodami, to najhiršie prožívať jak raz teper, keď už 5. rokom ide polnoformatová vojna. Rusene na Ukrajini cieľoch 35 rokov nezáležnosti ši vselem čekajú na demokraciu. Nie metou toho komentária nie je detailno zdokumentovať cieľoch tých 35 rokov, odkoli Ukrajina vohlosila svoju nezáležnosť. Ale posmoťme sa cholem na osnovné dieje, ktoré v jedno i s ďalšíma faktorami sú príčinou toho, čom rečenia o tým, že Rusene na ukrajinskú demokraciu išli len čekajúť, je faktom. Samosobou peršom punktom je fundamentálny podvod na žiteľach Podkarpatia, kde historičnou séru sa natvorili majoritu, značiť referendum i z 1. decembra 1991 roku. Ponad 92% holosujúcich bolo za nezáležnosť Ukrajina, ponad 78% bolo za autonómny status. Pokľahalo sa, ktoré boli za nezáležnosť Ukrajina, Kyjev od žiteľov Podkarpatia bohumelo akceptoval. Holose, jak jasno vyriešili o autonómnym statusi, boli veľkodušno Kyjevom ignorované i nakonec šmarené do koša. Celý to čas už v jedno i s diami kolo rozpadu Sojuzu i vyniknutom nezáležnej Ukrajiny rusenskej ruch na Podkarpatiu domáhal sa svojich národnostných práv. Ale namiesto toho prešiel ďalší molotok na Ruseniu. Samého oktobra 1996 roku bol prijatý plán kroky v riešenia problém Ukrajinci v Ruseniu, jaký podpísal todošný vicepremier Ukrajiny Kuras i ktorý nelenže nevopovňal požiadavku, ktoré Rusene právom žiadali už od 1989 roku, Vin išol proti Ruseniu, jak v časi najhiršej totality, Vin išol i proti rámkového dohovora na ochranu národnostných menšin, ktorej Ukrajina podpísala Rik i Pivsko Ríše 1. februára 1995 roku. U 2001. roci, koli prochodov zatiaľ jedenej perepis naselenia na Ukrajini od vohološenia svojej nezáležnosti, Rusene reálno nedistali možlivosť identifikovať sa v ním tak, jak to už dávno bolo reálnosťou v inších državách držujúť. No a pak tu ište majeme 7. marec 2007. roku, koli sa podare ucholem častkový úspich. Zakarpatská oblastná rada v tohto schválila, že Rusene súť okrema národnosť na teritórii Zakarpatskoj oblasti Ukrajina. Rada sa zvernula i do Kyjeva, že by toto vyznania i s všetkými právami, ktoré menšiny naležať, bolo prejaté na cílodržavní úrovni, lenže tu už samo sobou znova skinčilo všetko bez pozitívnej odozvy. Ku tomu môžeme zarachovať všetko toto žiadosti adresované vládi, prezidentovi, premiérovi, ďalších potentátich sobi spokojno dopomňte samé, ktoré išli od rusenských organizácií IS Podkarpatia, od Svitového kongresu Ruseniu a vse i s jedným rezultátom, i to takým, že Rusene dodnes nemajú svoje práva. Navspak, celý čas je proti nech robená rusenofobná kampaň, dakotr predstaviteľi boli kriminalizované, dakotr odešli do exilu, Rusene sú vodumka, ruka Moskvy i tak ďalšie. Tak to známe. Neže z toho, čo o Rusenách bolo za toto rok nabrechano, nebola pravda i nekda to nechto nedokázal. A jaká je pravda? Prostá. Dnes i Rusene vojujú za Ukrajinu, choď ona nekda nevojovala za nech. Za ich práva, za práva svojich hraždaní, ktoré sú inšej národnosti. Vse vojovala proti nech. A to je z rusenského boku kurta, ale istinná rekapitulácia 35 rokov nezáležnosti. Rusene po 35 rokach išli sa len čekajúť na ukrajinskú demokraciu.

0: Kaleidoskop.
1: Múzej rusenskej kultury, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne popoludne. V našom múzeu môžete teper posmotriť sobie výstavu pod názvom Znovu zročené Rusen po roci 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. oktobra. Náš múzej na 30. augusta prerechtoval pódiu pod názvom Rusen v slovenským národním povstaniu. Lekciu na túto tému prehodoval sobie historik Jurij Kasarda. Vstup je voľný i počiatok je o 2. hodiny popoludne. Náš Pidukranskej umeleckej ľudovej súbor môžete najbližšie vidieť 3. i 4. septembra na odkryťu Múzea moderného umenia Andy Warhola v Medžlabirciach. 3. bude ansámbel vystupatý o 5. popoludne s predstavením Skarb i 4. opijú sa môj večer s programom Dých. Po letní pererví vertať na scénu i teatr Alexandra Duchnoviča. V nedeľu 30. augusta o 5.4. popoludne v seli Topoľa v kultúrnym domi bude muž vidieť piesu pod názvom Na revíziu. V dňach 27. až 30. augusta odbude sa 53. Bardejovský jarmarok. Tešiť sa okrem inčov môžete na Štefana Šteciaci, Kolárovciu. Více informácií na sajte mesta Bardejov. Občanské združenia Zrkalo regionu vás pozvať 29. augusta do Krasného Brodu na Deň roden i tradícií. Program počne od 10. do poludne pre monastery. Kompletný program na sajte združenia. Miestosné napozvať v dňach 3. i 4. septembra na Pidvihorlackej folklórny festival, ktorého odbude sa už 32. ričník. Festival bude prochodetý na Holovni plošči i tišetý sa môžete na Kandračovci, v Rolandiaky, v Čemericiu, Vyhorlad, Šiňavu, Jarmarok, tradičné remeslá i mnoho dalšieho. Pokiaľ žijete v Prazi, alebo tam idete posmotrety, môžete navštíviť i interesnú výstavu Čechoslovacké stolitia v Kirgízii, ktorú môžete vidieť v prostorách Domu národnostných menšín v Prazi do 10. septembra. Výstava prezentuje unikátnu históriu čechoslovackých osadníkov, ktoré pred 100 rokami odešli do vtodešnej sovietskej Srednej Ázii, žeby brať účasť na budovaniu nového promyslového centra na teritorii dnešnej Kirgízii. Okrem úvaha je daná Rusenám i Spidkarpatskej Rusy, ktoré tvorili voznačnú častku čechoslovackého výrobného kooperatívu Interhelpo. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: 20 augusta 1926 roku narodził się Stefan Popowicz. Był to lekarz i rusenskiej obszestwennej dziatel. Narodził się w seli Veliateno na Podkarpaciu. U 1954 roku zakończył lekarską fakultu Užhorodskiej Državnej Univerzity. Robił cały żywot lekarza. Na początku 1990 roku aktywno zaluczył się do rusenskiego ruchu na Podkarpaciu. Był hlavą obszestwa imienia Aleksandra Duchnowicza Mukáčovi. Pisał twory na rusenskim języku. W jedno i z Ihorem Kerčom stał pionierem u sprawy formowania gramatyka współczesnego rusenskiego języka na Podkarpaciu. Stefan Popovič był współautorem rusenskiej gramatyki pod nazwą Materinský jazyk, písemnice díla podkarpackich Rusenów z 1997 roku. Tak samo był autorem wydań popularnej rusensko-maďarsko-ukrajinskej Slovarčik i do 60 rocza od dnia śmierci Jomenia Sabova, známnoho obšestvenného diatra našeho kraja ta stolitia jeho chrestomátii. Vmer 27. júna 2001 roku. 21. augusta 1991 roku na ričnicu invázii vojsk Varšavského dohovoru z 1968 roku vošlo prvé číslo národných novenok, što boli prvé rusenské novenky i prvá rusenská periodičná presa obše u vtodešní Čekoslovákii. Šéf-redaktorom bol Alexander Zozuľak, dále v redakcii boli Anna Kuzmiaková, Maria Malcovská, Anna Plišková i pizniše Kvetoslava Koporová. Novenko boli presovým orgánom rusenskej obrody. Redakcia bola v prostorách teatru Aleksandra Duchnoviča vďaka direktorovi Jaroslavovi Sesakovi. Predseda rusenskej obrody bol Vasil Turok Heteš, ktorý bol v teatri dramaturgom. Novenko vychodili napered jak dvoteždennek, pak jak teždennek ku kincu istnovania to bol už len mesiačnek. U 2004 roci redakcia odešla od rusenskej obrody i to tasoby osnovala novú gazetu Inforusen, ktorej peršou šéf-redaktorkou stala Anna Kuzmiaková. Aleksandr Zozuľak bol šéf-redaktorom celý čas istnovania národných novenok. Ostatne číslo vošlo v decembri 2016 roku. Od 1. januára 2017 roku sa oficiálne tá gazeta spojila s Inforusenom i dodnes vychodeť gazeta s názvou NN Inforusen, národné novenky Ruseni v Slovákii. 22. augusta 1836 roku narodil sa Juli Fircák, episkop Mukáčovskoj grekokatolickoj eparchii, deputát Uhorského sejmu, profesor i rektor Užhoreckoj duchovnej seminárii. Fircák narodil sa seli Chudľovo na Podkarpaťu, zakinčil duchovnú semináriu v Užhorodni, pak študoval bohoslovia u Vídňu. U 1861 roci bol rukou položený na Sviašaneka. Takoj potím ho episkop Vasil Popovič preznačil profesorom dogmatikov v Užhorodskej duchovní seminárii. U 1867 roci tam stal rektorom. Mukáčovským episkopom bol od 1891 roku, vďaka tomu, že sa vysoko osvičil i mal znania mnohých európskych jazykov, mal široké zviazky v maďarských vládnych kruhách. Bol iniciátorom zorganizovania verchovenskej akcie Edmunda Egana. Vďaka episkopovi Fircákovi u 1906 roci bolo vydané cerkovné prostopínie. Toto stalo hlavným učebnikom spivu vlastno na celý teritórii bolšej veľkej Mukáčovskej eparchii. Vmer 1. júna 1912 roku v Užhorodi. 30. augusta 1931 roku v Mukáčovi prochodil prvý zjazd Sojuzu robočích selianeniv, ktorý bol organizovaný podkarpatskými komunistami. Historičný kalendár Rádia Rosen FM prehotovil vyčítal Petro Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnes predstavujeme sobie voznačného slovackého internistu i kardiologa, učeného, vysokoškolského pedagoga i jednu z vedúcich osobností slovackého kardiologického obšestva. Bol vrúsenom a ku svomu pochodzeniu si aj holosev. By si daje o profesorovi doktorovi Janovi Gvozďakovi, doktorovi nauk. Narodil sa Jan Gvozďak 4. augusta 1926 roku u Veľkým Lepneku. Keď mal 6 rokov, rodina preselila sa do Mukáčova. Tam prežil detenstvo i srednoškolské štúdie. No, bol to skladný čas. Keď nastúpil u 1935 roci na gymnáziu, Podkarpatská Rus bola časťou Čechoslovákii. Po maďarskej okupácii v 1938 roci študoval v Maďarsku a maturoval u 1945 roci, kolivže Podkarpatia bolo anektované Sovietským zjazom. Po anexii Podkarpatia Moskvou Rodena nemohla takoj odejti. Repatriácia bola možlivá až u 1947 roci, koli vernuli do Čechoslovákii. No Jan Gvozďák už nevernul do rodného sela, ale žil až do smrti v Bratislavi. Počal študovať na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislavi, bol študentom Niederlovej školy. Gvozďák obratej profesorom Niederlom takoj po školi u 1952 roci počal robiti na univerziti. V roce 1961 zdobol titul kandidáta lekárskych nauk, v roce 1964 sa habilitoval iz nutričného lekárstva. V tým samým roci absolvoval 7-mesačnú stáž v Göttingeni a v roce 1967 3-mesačnú stáž v Londoni. V robočej kariéry, ktorá bola bohatá jak v naukovým, tak i v pedagogičným a praktičným napriami, by sa dalo pre Janovi Gvozďakovi hovoriť dlho. No spomiaňme cholem to, že medzinárodné uznanie jeho roboty završilo sa zaprošením do grupy 11 fachovcov z rôznych krajín, ktorých Svetová zdravotnícka organizácia poverila v opracovaniom nových diagnostičných i terapeutičných rekomendácií pro kardiomyopatii. Vôsledkom bola štúdia vedená Svetovou zdravotníckou organizáciou v roce 1984, kde je Gvozďák zapísaný ako profesor 3. internej kliniky Univerzity Komenského v Bratislavi. Od roku 1988 až do svojej smrti bol fellow Európskeho kardiologického obšestva. Znal dakilku jazyky na zahraničných kongresách, znal dávati lekcii i diskutovati po anglicky, po nemecky, po maďarsky, po italijsky, či po rosejsky. Podľa spomeného žena znal až 10 jazyky. Interesným faktom je, že Jan Gvozďak barsko rozrozumil, ako možlivosti medicíny dajúť kompiúter. I svojim bratom, profesorom Ladislavom Gvozďakom, pedagogom elektrotechničnej fakulty Slovackej vysokej škole techničnej, napred prehotovil učebný text Vstup do chosnovania samočinných kompiutery v medicíni. Pak k tomu z ich pera vošli i cílo monografii. Jan Gvoz

Miro Żolobanić, Pieniężenka. Dodo je osobitý člověk. Je to chlop, kterého zochabila žena už před mnohými rokami. Ľudia hovoria, že to bolo čerez alkohol, ktorému sa nadmíru oddával. No, až to hovoria ľudia, navalali to musieť byť pravda. Teď navalali sa všetky ľudia dobre poznajú, a jak sa hovorí, až do horce si vidieť. Dodo naspak hovorí, že Pety začal až z toho, že ho ochabila žena. Teper, jak tvrdiť, nemá zmysel prestati, bo žena sa mu neverne a do piatka investoval už tak mnoho rošej. Dodo je dobrosrdečný človek. Kurč mi pije furt na zdravia druhých a tak nemôže mati plané srdce. Dožočiť každomu, keď sa vypije, neotravie ľudí a ne do nich nerepať, jak to robia ostatní pijace. Sedeť sa vyspokojení, ticho ponorené do svojich dúmok, od nikoho nežečať hrošo, je skromnej, nenaročnej, ochotnej pomoči druhým. Samosobou pomáhať len tohto, keď je teraz bej. No a to sa nestaje tak často. I životu toho nepotrebuje mnoho, za to ani nikde nechodí do roboty, ani sám sobi nespomínať, kolej poslední raz bol zamestnánej. Súčasná sociálna systéma v oblasti starostlivosti o bezrobitných ho uspokojuje. Pravdou je, že maje debovatý, že je v rodičovskej chži a jeho 80-ročná mati mu každý deň naváreť. Teplá strava je predsi základ pro normálne fungovanie organizmu. Že je na vláli, jak pojete zvuknúť pesáty v loni prekrásnej prírody a keď sa by chce preborobitý, možnosti je dosť. No a ne sám už neznaje, čo maje z roka na rik väkšej odpor i v fyzičnej roboti. Keď nesedeť v korčmi, tak sa poneviriať po okolitých lísach. V lísi sa zanímať zberaniom lísnych plodiv. Na okolišní lísa znaje jak vlastnú doloň. Furt, keď sa verne z lísa s dobrým ulovkom, napriame sobie to rívno do korčmy. O jeho tovaru je veľký interes, hlavne z boku korčmaria, ktorý nemaje čas a neďaku blúkati sa po lísi. Za košikami hrebiv alebo vedrami jaforiv, cimalin, sa len tak zaporošeť. Samosobou jak chlope, tak i korčmari dodove zaplatiť. Ci dobrý neznatý, Dodo nemaje stanovlenú cinu. Je spokojný s tým, kto kýko dať. V takých situáciách, keď prechodí do korčmy s synným tovarom, syna dodá všetky chlope spomňanúť. No po inšie dni je pro nich nevidený. Za toto zasluhu maje Dodo svoje vyčlenené miesto v kuti korčmy kolo obláka. Byla to jeho podmienka. Nenapadné miesto, jak nenapadné je i sám Dodo. No a musí to byť miesto s vyhľadom na lis. Dodo sobě už neznaje predstaviť život bez korčmu. A korčmar korčmu bez Doda. Môžeme smilo povisti, že Dodo sa stav inventariom korčmu. Dodo sobě usvedomlie, jaké šťastie je provalal, že korčmu ešte nezaperle. Bez korčmu by sa chlope nemali de spoločenské vožity. V korčmi pozerania športových kanáliov v televizori, hrania karet alebo temperamentné rozoberania političnej situácii maje svoje neopisateľnú atmosféru. Raz za často myži chlopame zaiskriť. No všetko sa nakonec vyriešiť i spokojnosti všetkých. Dodaj, takým debatám nikto nekliče a popravdi Dodo o také debaty ani nemaje interes. Jeho hlavnou aktivitou je predsa sediti pre oblaku, popevati pivo i pozerati na okolitú prírodu, ktorou je tak oduševnený. Zbožnie čustvo o samočinia medzi ľuďmi. Hluk i krik chlopiv ho nevorušuje. Tichota sobie v lisi už je až. Dodo to uspokojuje. Nie rád centrum pozornosti. Chlope znajú, že da kde tam v kuti korčmu sedeť, ale pro nej jakoby tam nebyl. Ja chlope tak i Dodo sobi na to zvykli. Dodo bol len raz v životi centrum pozornosti. A toto kde, keď mám slabú chvíľku i pochvalil sa chlopim svojim zážitkom z lisa. Tvrde viem, že sa do ňoho zaľúbila medvedica, ktorú stretli v lisi už paru raz. Poslední raz ho dokince pronasledovala, a keď jej len

0: Книжниця FM.
1: Ваше русинське радіо.
0: Перличка.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusina FM jem sobie prehotovej vstaťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 15. augusta 1941 roku. Staťa vošla pod názov Z Karpatoruského dňa. Pittsburgh, Pensylvánia. Tu v Pittsburghu boli dva karpatoruské dny, oba cerkovna. Oden ustrojovali vostočňak a druhý celibatnik. Na pikniku vostočných karpaturských duchovníkov ja nebola seholita, no za to ja postanovila sobi pojti na druhej, ktorý ustrojovali celibatnik 5. augusta. My ich nazývame celibatnikami, no sám oni nazývajú sebe hrekokatolíkami. Piknik bol ne na farmi, a v najkrajšom parku Kennywood v Pittsburghu. Prešla ja do parku i chodžu jak stračená, bo nevožu znakomých. Iné devno, bo dem sa obernula, to siad pop stojať i po 8 i po 10 v kúpi. Ja už dávno čula, že to celý batnek, to mi interesno bolo pohľadnutý, jak oni vohľadajúť. Potom načala sa programa. Čermanom bol Taptič. Najperše spívali amerikánsky hymn i Jarusen bol i Budu a potom načali sa besid. Mne chotilo sa počuť, čo budú hovoriť na tom karpaturskom dňu za nynišnú vojnu i za nápad Hitlera na Rusiu. Prvý hovoril pop Rapač. On hovoril za preobraženie i voskresenie i skázal, čo vedeť pred očami i preobraženie i voskresenie Krista. Ale toto sa jomu nepredstavilo pred oči, čo sa deje v starom kraju, že tam krov sa lie potokami i že náš národ popal v ťažké germansko-maďarské jarmo. Ďalšie za besedníka bol poklekaný Ivan Sekerak, predsedateľ Svedenénia. On najperše prepomnul, že Taptič kandiduje na súdiu, to, že by na ňoho holosúvati. I tu on rozkazuje takú históriu. Ja bol zaprošený na posvieščenie do Braddock i Mr. Taptič bol zaprošený. Ja duže rado idu siad, kde mene prosiat. Mr. Taptič prešol mene klekaty. On má novú mašenu i ja novú. Moja nazývaj sa tak, nazval po imeni od jakoj firm jeho mašena a jeho tak. I znova nazval druhú automobilnú firmu. I sme sa zmluvili, že pojdeme na mojej mašeni. Ale Mrs. Taptič povila, že ona na zadi sedeti nebude i sila kolo mene a moja žena sila zozadu kolo ňoho. Tak ideme dajaký čas a tu naraz moja žena skrečala stop. Ja zatremal mašenu tak naprudko, što málo sme na okna nepoveli túvali. Zvidujú sa žena, čo ho kázala stavati a ona povedať, ta ja ne na tebe krečala stop, lem na Taptiča. Tu predsedateľ Svedinenia sa zasmiali, kaže, nuta vedete, jakej Mr. Taptič znáte, si môžeme na neho holosúvati. Mne bolo duže devno, že tak líder na Karpaturskom dňu môžuť podobné bajko plesti narodu v nynišných časách, koli karpaturský národ v starom kraju mučicia v fašistskom pekli. Za vojnu on nečoho neskazal, len prepomnul to, što prezident Roosevelt podpísal dohovor s Čechoslovákiom, to i nám treba byť hotovými, nezniť, ale dakoli treba bude nám rezolúcii slatý, to jak budete zaprošené na meeting, že by ste prešli, abo potom neostali sme sa bez krajín. A o tom, že to zaraz treba dať to robiti i treba dati pomoč, on nehovoril. Za Rosiu neskazal ani slova. A Rosia to, že podpísala dohovor s Čechoslovákiom. Ja som by zaraz podumala, že pána Sekeraka vece obchodeť jeho nová mašina, jak Karpatská Rus. Potom hovoril iše pop Moneta. On hovoril za sviatý prestol i napomenal, že sia máme tremati kolo toho prestola. Nečudovala bom sa tak i tomu popu, že by tot sviatý prestol bol dakde na podkarpatskej Rusi. A tot prestol je z Vremy u Italiana i naše popa kažu trematy sa toho remského prestola. Na šo by tak majner skladajú tu dolar dla toho rímskeho prestola a za toto dolar Mussolini kupuje bomby proti našeho národa v starom kraju. Podpísaná Anna Fleck. Perličku Rádia Rosina FM prehotovuje čítavu Petro Medviď.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Včera i dnes prochodov archieparchiálnej odpust v rusenskom sele Litmanova staroľubovňanského okresu. To najmoločšie putnické miesce priašivskoj grekokatolickoj archieparchii. Počatok všetkoho je v roci 1990, tísno po političných premenách u bovši Čechoslovákii. Dnes prebležeme sobie takú z históriu toho mariánskeho miesca. Putnickým miestom je v Litmanovi hora Zvier, kde mala zjaviti sa prečista diva Mária, choc z javenia do teper neboli cerkvou oficiálno potvrdená. Jak sa to stalo? Prvé zjavenia sa podľa rozpovedania Ditej malo odbety popoludne 5. augusta 1990 roku, koli sa hrali na hory Zvír. Pre hraňu sa začuli v lisi húkot, ktorého sa ostrašili i skreli sa v blízkym synneku. Húkot neperestalo i Ditej mali čuťa, že kto schodeť kolo derivianého synneka. Deti Iveta Korčaková, ktorá mala vtedy 11 rokov, Katarína Česelková, ktorá mala vtedy 12 rokov, i Miťko, jakej mal vtedy 9 rokov, si začali moliť mariánsku molitvu Marie Mati naša, skrej nás piť svý plášť. I to treraz. Písniše povili, že to tú molitvu predtým neznali. O chvíľu zbačili u senneku svitlo, o ktorým napred dumali, že to slnce. Svitlo preneslo sa nad lavočku i u svitli zbačili krásnu pani, ktorá sobi na lavočku sila. Dňa 5. augusta 1990 roku sme mali jednu prozvu, že bo to tá krásna pani išla v jedno z nami, z hore Zvír, dolov do sela, bo už potemnilo, i my sa bojali i tyli som sama. Krásna pani nám to tú prozbu spomnela, povila o perším zjaveniu vizionárka Iveta. Zjavenia mali odbovať sa až do 6. augusta 1995 roku. Prečista diva mala dávať čerez vizionáriu posolstva. Od počiatku sa nahori začali schodeť grupy ľudí. 11. novembra 1990 roku vže s dozvolením vtodošného priašiského jeparcha vladeka Joana Hirka bola nahori Zvír slúžená liturgia. Perša liturgia na hori Zvír odbyla sa v rámkach praznovania odpustu v Litvanovi. Cerkov je v seli prisiačená sviatomu Michailovi Archistrativovi, ktorý má deň v liturgičnom kalendári 8. novembra. Bola to nedíľa 11. novembra 1990 roku i ja bol zaprošený do svojho rodného sela Litmanova slúžiť sviatú liturgiu i propovídať v rámkach odpustového praznovania u parochiálnym chrámy, ktorý je presiačený sviatomu Michailovi Archistratiovi. Po spoločným dopolidňajším praznovaniu v chrámy sme popoludne v jedno s otcom Janom Zavadskom i divčatami Ivetkova Katkou slúžili perše raz liturgiu na hori Zvír v deriviani Chrži Majdani. Ostatní ľudia stojali vonka. Spomenal na toto pódiu otec Vasil Kormanek. Postupno sa na hory začalo budovať veľké putnické miesce. O najväčšej rozvetok toho miesta postaral sa vtodešný archiepiskop Johann Babiak. Okrem opro toto miesce stanovil i Siašeneka, keďže dovtedy o horu Zvír staral sa v separoch Litmanovoj. Litmanivská hora Zvír je putnickým miestom oficiálne od 7. septembra 2008 roku. Vtodešný priašovskej archiepiskop i metropolita Johann Babiak vohlosil do vtodešnej miesce molitv na hori Zvír za putnické miesce na osnovy faktu, že od 1990 roku do Litmanovoj putuje veľké množstvo ľudí i Slovákii, ale i spoza hranic. A mnoho svedectva vysidujú o tým, že putnici v Litmanovi nachodiať stračenej pokyj duši, čerpajúť Božu pomyči po tajni pokajania, začína od novej period života, píše sa v ustanovľujúčim dekreti. Za holovnej prázdnek je ustanovlená nedeľa po perši piatnici mesiaci august. Hora Zvír má od 2010 roku duchovné puto s papskou bazilikou Santa Maria Maggiore v Rimi, ktorá je peršom i holovným mariánskym chrámom. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.

nad smutok ladí věžka. Deň je dlhý, noc sa nedá spánkom prečka. Som vyhasnutá hviezda. Vo veršoch tma a chladný odkaz príď a lieč ma. Skúšam sa dotknúť neba. Na tele hľadám nedotknuté kúsky seba. Snažím sa po tme nebáť. No každú noc vždy nájdem.

nečakám, že život napísanú knihu zmení. V tichu chcem uniknúť, ticho je zbraňou, nemou výčitkou, ticho je k srdcu namierený luk. Som uväznený mocou ženy, sú v putách noci. V tichu bez objatí, kľúč k srdcu stratil, len smutný pocit. Som uväznený